Apo odun mo oni o. Ile ise Band FM oni daru o. Nigeria oni baje o. Oni odun eti. Ti gbogbo eyan npe lojo Friday. Iwure toni yo waye latenu emi oloye. Ifaka ode agepo edo lati ije oro ni musin. Loni odun eti ta npe ni Friday. Eyin ta ni ile aye o. Orun mi labara agba ni regun. Mama soro mi deti. Loju alaanu ta se mi lore ma soro mi deti o owu ki ran lowo owu ki nse lore owu ki nda lola won soro eni mi deti loju olore re ni oje ko lore o se lore doni o won soro eni mi deti nibi to ti fe lo gbase ni oje ko rise gba doni o won soro eni mi deti nibi to ti fe lo fe oko lo ja ko ma dagbe doni o won soro eni mi deti nibi to ti fe fe aya ni oje ko laya nle doni o won soro eni mi deti lodo awon ma re ni oje ka awon mo wo odo re titi doni o won soro eni mi deti o ma sese on sapa on sase on gbadua on wure ko se nta ba ni ko se ti o ki nse won soro re deti ni oje ko kuro loju kan loro re fi de korita meta ko ye ma ni npojo oju mo wo mi ekun mu edumare abeo aro ohun mi la abeo aro eyin ta ni le aye abeyin aro yin ni le ise Band FM loni gbogbo eni ba ngbo wa e ma ma je kan soro won de ti o aye wa e ma je ko de ti o irin ajo wa e ma je ko de ti o ati je ati mu wa e ma je ko de ti o gbogbo ta ba nle ma ba wa so de ti irorun ni ko soro wa riri je riri mu riri na ni ko soro wa loni o be ni kojori orun mi la ma je ko se be ni kojori orun mi la ma je ko ye nitori ese kan la gba nbe wogbo ti fi ngba gbo lowo ni gbo edumore ma soro mi deti je ri temi gba ese kan ni joku nbe wodan ti fi ngbodan lowo olodan edumore ma soro mi deti je ri temi gba ese kan ni kukundu ku nbe woko ti fi ngboko lowo oloko edumore ma soro mi deti je ri temi gba ogede agbagba lo ni ki ri temi gba laye o ntori apa mejeji nleyele fi nkori aje wole oni odo eti bi nba jade apa otun ki fi kore bo wale bi nba jade apa osi ki fi kore bo wale ore ti mo ti fojuri ore ti mo ti feti gbo ore ti mo ti fokan si orun mi la enta ni laye iseda mi o mama so de ti mami lowo o sekun sekun ni ko je irin gbamu orun mi la jori be o ma je ko se ma je ko ye ta ba bi lere pe talent to se wure toni e so fun won pe emi oloye ifaka ode agepo ejo ni o lati ibi oro ni musin oni asan wa o ile ise Band FM oro yan ni de ti o Nigeria oro yan ni de ti o be la ri o koni se koni ye ire o.

to ba gba kan loluwa mi ki jogun ofo mo gba kan le alausa ti sanu mi ma doju ti mi o gbadu ami.